0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Sri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Mengapa? Gapai di langit mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 perlu disertai perancangan kewangan yang bijak. Ini bagi memastikan peningkatan pendapatan tidak mendorong perbelanjaan secara berlebihan. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi University Sains Malaysia USM Dr. Abdul Rais Abdul Latif berkata, rakyat perlu menilai kemampuan kewangan masing-masing dan tidak terlalu mengikut tren semasa sehingga menjejaskan kestabilan kewangan. Langkah itu penting bagi memastikan pendapatan dapat menampung kos sara hidup yang sentiasa berubah.
1: Dan rakyat perlu faham supaya tidaklah terengadah terlebih awal, terlebih belanja dan mengikut tren terkini. Perlu dilihat dan dinilai keupayaan semasa individu, terutama dalam merancang perbelanjaan yang bijak. Kerana pergerakan kos sara hidup itu sentiasa akan berlaku dan bagaimana ianya perlulah selari dengan pendapatan, dan untuk memastikan pendapatan ini terus mampan, maka produktiviti juga perlu dijangka untuk meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan juga perbelanjaan.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Beliau berkata demikian dalam satu temubual di RTM Pulau Pinang. Sementara itu, perluasan lokasi program jualan ramah madani serta jualan agro madani membolehkan penduduk di kawasan luar bandar mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah tanpa perlu melakukan perjalanan lebih jauh. Inisiatif itu sekaligus disifatkan sebagai langkah positif membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Malah, penawaran harga barangan lebih murah membolehkan rakyat merancang perbelanjaan dengan lebih baik, khususnya bagi memenuhi keperluan keluarga.
2: Seperti yang PM kita umumkan semalam kan, bantuan ramah akan dilanjutkan. Saya rasa yang benda yang paling digalakkan lah, sebab kita perlukan bantuan. Okay, so saya ucapkan tahniah kepada kita punya Perdana Menteri kerana beliau mengadakan ramah yang begitu bagus untuk semua rakyat Malaysia. So yang tu ramah ni patut diperluaskan, sebab setiap kawasan ada kawasan pendalaman, ada kawasan bandar, so sama-sama mereka dapat menikmati lah dia punya benefit ni. Memang mudah. Saya nampak satu bakul kan, bakul tu ada beras, ada vegetables, tapi harga yang murah, RM500. So yang tu patut digalakkan.
3: Adalah sangat baik untuk para penduduk di Malaysia. Dia dapat dia akan mendapat liputan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia, dan semua lapisan masyarakat dapat manfaat daripada peruntukan ini. Akan merangkumi kawasan yang lebih luas sehingga kawasan yang lebih mendalam pada pendalaman, seperti macam kampung-kampung, kawasan tumpuan orang asli, di mana-mana saja, di tempat, di semua perusuk di kawasan Malaysia ini.
4: Dapat orang yang tinggal di kampung-kampung dapat memudahkan mereka pembelian, tak payah pergi ke tempat yang jauh. Macam tu.
5: Datang dekat diorang, betul tak?
4: Ya, memudahkan.
5: Rasa program ni memang bagus lah.
4: Ya, memang bagus. Dapat membantu rakyat lah banyak-banyak.
0: M. Batmanadhan, Raymond Chin dan Ingrui Yi. Dalam Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peningkatan peruntukan jualan ramah dan agro madani daripada RM630 juta kepada RM750 juta. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang bakal melancarkan pelan tindakan anti keganasan seksual dalam talian dan buli cyber Disember ini. Ia bagi memperkukuh penyelarasan antara agensi serta memastikan mangsa mendapat akses kepada saluran bantuan dan pelaporan yang lebih berkesan. Exco Pembangunan Sosial Kebajikan dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Lim Siu Kim berkata, pelan tindakan itu dibangunkan susulan kewujudan jurang pengetahuan antara mangsa dan saluran pelaporan serta sokongan yang tersedia. Beliau berkata demikian di Georgetown. Ia turut melibatkan Polis Diraja Malaysia, MCMC, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Kebajikan Rakyat, Jabatan Pendidikan Negeri serta agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Tujuannya menyelaraskan usaha mengatasi isu berkenaan. Dalam pada itu, Lim Siu Kim turut memaklumkan Penang Goes Orange PGO 2026 bertemakan Leap for a Safer Digital Space. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai berkenaan buli cyber, gangguan seksual dalam talian, pengintipan cyber dan penyebaran visual tanpa persetujuan. Selain menggalakkan masyarakat membantu mangsa serta melaporkan kes berkaitan dunia cyber. Beliau berkata, kempen itu melibatkan 37 NGO. Turut diadakan pertandingan video televisyen pusat sumber sekolah TVPSS bertemakan Hentikan Buli Cyber. Ia bakal disertai 126 sekolah menengah di Pulau Pinang bagi menggalakkan golongan muda menghasilkan kandungan berkaitan keselamatan digital. Acara kemuncak PGO 2026 akan berlangsung di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah di Permatang Pasir pada 5 Disember depan. Ini dengan sasaran lebih 3,000 penyertaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmah Muhammad Nur. Salam hormat dan salam perpaduan.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan, kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan.
0: #Belanjawan2027, #apa kita dapat.

Zafam segalanya untukmu 11.07 minit pagi dah ketika ini. Baik, saudara, sambil-sambil itu Mimina kongsikan dengan anda. Ini dia ya, gangguan bekalan air yang tidak berjadual, yang mana PBS sedang membuat persiapan untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan kecemasan bagi paip berukuran 300mm yang bersambung dengan paip 1350mm yang pecah di Sungai Lokan seberang Perak Utara, yang mana pasukan operasi sedang menilai keadaan di lokasi dan membuat persiapan yang diperlukan bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan kecemasan tersebut. Kalau ikutkan semalam ya, ada berlaku paip air pecah di Sungai Lokan di SPU, dan banyak juga kawasan-kawasan yang terlibat, antaranya kawasan yang diliputi untuk tekanan rendah, airnya rendah, iaitu di seberang Perak Utara, iaitu di Penaga, Kuala Muda, Pematang Mendahari, Pulau Mertajam, Kampung Bakau Tua, Gua Kepah dan juga Teluk Air Tawar. Manakala kawasan yang tiada air di seberang Perak Utara, Gua Kepah, Maklum, Alun Merah, di daerah Timur Laut, di Island Glaze dan juga di Island Park. Manakala di daerah daerah Barat Daya ni, wah, banyak tempatnya. Antaranya yang terlibat adalah di Gelugor, Jalan Sultan Azlan Shah, Batu Uban, Jalan Sungai 2, USM Sungai 2, Taman Pekaka, Jalan Aziz Ibrahim, Bukit Jambur, Bayan Baru, Lebuh Raya, Lim Chong Yu, Bayan Mutiara, Bayan Indah, Pulau Jerja, FTZ, Jalan Kampung Jawa, Batu Mau, Jalan Pematang Damar Laut, Kampung Binjai, Kampung Seronok, Teluk Tempoya, Sunway, Bidara, Beringin, Lorong Damar, Lip Sin, Area Pekaka, Sungai Nibong, Bukit Kecil, Pantai Jerja, Jalan Yap Cioi, Bukit Gelugur, Bukit Gambir, Bukit Jambul, Jalan Tuduk Tawang, Jalan Paya Terubung di Relau, Jalan Tengah di Sungai Ara, Jalan Ismail Hashim, Persiaran Nur, Jalan Kenari Raja Wali, Jalan Merbah, Jalan Bukit Gedung, Jalan Sungai Tiram, Airport, Bayar Lepas, Jalan Teluk Kumba, Bukit Belah, Sungai Batu, Teluk Kumba, Gertak Sanggur, Kampung Matang Paku Naik, Pulau Betong, Jalan Pondok Upih, Batu Hitam, Flat Lili, Bukit Penara dan juga Persiaran Mayang Pasir. Ini adalah kawasan yang tiada bekalan air di daerah Barat Daya, dan dijangka lebih kurang malam nanti, insyaAllah, insyaAllah malam nanti barulah ada air. Ini apa yang dikeluarkan oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang di Facebook mereka. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh terus layari Facebook PBA untuk maklumat lanjut berkaitan dengan tiada bekalan air di beberapa tempat dan juga kawasan di Pulau Pinang. Oh, jadi yang mana tinggal dekat kawasan yang Mimi maklumkan tadi tu, pandai-pandailah cari air lepas ni, okey. Nak buat macam mana? Ini adalah di luar jangkaan, okey. Gangguan bekalan air luar jangka disebabkan paip yang pecah semalam. Okey, baik. Jam 11 nanti, 11.30 nanti kita akan ikuti Konti Sukan bersama dengan Amin dan juga tetamu kita berkaitan dengan persediaan Sukan SEA Malaysia 2027 Cluster Penang. Dan selepas itu bersama dengan Mimi menerusi Everlasting Memory. Tema untuk hari ini, your chosen, pilihan anda. Jadi kalau ada di kalangan anda yang nak dengar lagu sendiri ditunaikan, disiarkan, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah untuk jam ini, tengah hari nanti, untuk Everlasting Memory, Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Menerusi your chosen. Terus setia bersama dengan kami, Ultra FM, segalanya untukmu.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak haba, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengar Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Mai nak haba.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan.
0: #Belanjawan2027, #apa kita dapat.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Lagu permintaan daripada Naim. Katanya Mimi sambil-sambil tengah bawa bas dengan layan Mutra FM ni. Minta lagu boleh ke? Boleh je. Yang penting kena dengar Mutra FM, okay? Baik, seterusnya Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua melalui ruangan Your Chosen untuk Everlasting Memory. Dah lama dah Mimi tak buat Your Chosen, kan? Pilihan anda sendiri. Yang mana anda nak dengar lagu apa, request saja Mimi akan tunaikan. Tapi yang penting lagu-lagu orang putih lah. Janganlah dia minta lagu Melayu, lagu nasyik. Tak kena dengan segmen dia. Kalau yang tu dah minta lagu Melayu ke, lagi Nustan ke apa ke, boleh minta dekat Cafe Music malam nanti, okay? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula ini dia lagu permintaan daripada Cik Lily. Nak dengarkan lagu daripada Michael Jackson, Black or White. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM, segalanya untuk membersih ruangan Everlasting Memory.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
0: #Belanjawan 2027, #apa kita dapat?

0: Hang duk menyanyi ni. Uish, dia macam tak bisa dah dengar.
1: Itulah Hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau mana tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu Hang dengar kat mana tu?
1: Hang, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Hang, pi dengar, jangan tak dengar.
0: Itu dia seketika tadi lagu daripada Timmy Thomas dengan lagunya Dying Inside to Hold You. Lagu permintaan daripada Linda M. New. Seketika tadi menghiburkan anda semua. Okey, baik. Seterusnya Mimi masih lagi nak tunaikan lagu permintaan anda melalui ruangan Everlasting Memory. Yang mana minta lagu boleh hantar ke dekat ruangan WhatsApp 0105080957 atau juga di ruangan TikTok live Mutiara FM. Ketika ini Mimi tengah live di TikTok Mutiara FM. Sambil-sambil kita hi-hi, yang boleh follow boleh follow. Okay, nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Mak Lang Sheila daripada Bukit Teh, dari Bukit Teh 82 katanya. Assalamualaikum Mimi, nak minta lagu daripada Celine Dion. Wah, dengan lagunya I Love You. Jom kita dengarkan bersama bersih ruangan Everlasting Memory. Trafik.

0: Pulau Pinang. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag Apa Kita Dapat.
1: Itu dia bersama dengan One Way Ticket bersama dengan Bonnie M. Seketika tadi lagu permintaan daripada Kak Lina. Kita diharapkan terhibur hendaknya dengan lagu permintaan Kak Lina tadi. Okay? Baik, kita pun ada dekat ujung-ujung dan merusi ruangan Everlasting Memory. Jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan masanya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1:07 tengah hari. Baik, sebagai permintaan lagu terakhir untuk hari ini merusi Everlasting Memory, Your Chosen. Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Isah Jaiz dari Bukit Mertajam. Nak dengarkan lagu daripada Scorpion dengan lagunya Still Loving You. Merusi ruangan Everlasting Memory untuk minggu ini. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: FM。
1: Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Mulai 2027, tiket filem, persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

Penerbangan segalanya untukmu. Baik, saudara, syarikat penerbangan tambang murah Malaysia, Firefly, bertindak memanjangkan tempoh pembatalan penerbangan antara Kuala Lumpur dan Singapura hingga hari Rabu berikutan krisis jerubu rentas sempadan. Jadi, menurut pemantau kualiti udara IQAir yang berpengkalan di New Zealand, Singapura merekodkan kedudukan antara dua bandar raya paling terjejas akibat pencemaran udara di dunia pada pagi Selasa. Hari inilah, kerajaan ini berpunca daripada kebakaran hutan di Pulau Borneo dan Sumatera yang semakin buruk berikutan impak fenomena El Nino. Dalam satu kenyataan juga, mereka juga memaklumkan pergantungan penerbangan antara lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang dan juga lapangan terbang Seletar Singapura sejak Sabtu lalu merupakan langkah keselamatan yang proaktif. Jadi melihat kepada situasi cuaca semasa yang sentiasa berubah, pihak mereka juga sedia memantau perkembangan ini secara rapat. Maklumat terkini mengenai penjadualan penerbangan juga akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terjejas. Jadi di Singapura, indeks kualiti pencemaran udara mereka mencatatkan bacaan 193 pada pagi ini dan pada paras tidak sihat. Jadi keadaan itu memaksa kerajaan Republik berkenaan mengaktifkan semula skim subsidi rawatan perubatan bagi penyakit berkaitan jerubu untuk warganya. Kali pertama sejak krisis jerubu teruk pada tahun 2015. Wah, rupanya di Singapura dan juga di Malaysia, khususnya di belah-belah Johor sana juga keadaan bacaan indeks pencemaran kita juga tinggi ya. Kalau boleh Mimi kongsikan juga di Johor Bahru dengan 170 lebih, di Pasir mana ni, di tak pasti lah di mana ni, dekat Masai ni pun 180, di Felda Kledang pun 166, semua bacaannya tinggi-tinggi ya di Johor. Jadi bolehlah kita telefon bertanyakan khabar kalau ada kawan-kawan kita dekat area-area sana kan, macam mana dengan keadaan mereka, sihat ke tak sihat ke, okey ke, yang penting jaga kesihatan. Tak kisahlah duduk dekat corak mana sekalipun, kesihatan mesti dijaga. Kalau jerubu ni banyakkan minum air, keluar rumah kalau pakai face mask, keluar kalau perlu, kalau tak perlu tak payah keluar, duduk je kat rumah. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan FM segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani. Salam.
0: #Belanjawan 2027. #Apa kita dapat.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelundupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Inilah Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Petang Krom masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat penonton muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib tepat jam 7.06 minit malam bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

imamku bernama. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring. Sama macam tenaga buruh, iaitu produktiviti yang tinggi.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif mensyarahkan dan bahagian

0: Belanjawan 2027 kerjasama Persekutuan dan Negeri Pacu Pembangunan Seimbang. Pelarian Myanmar Sabit Jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Pasangan Jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Sekejap lagi Ernie Zakri dengan Sejambak Bunga menanti anda. Ada juga pilihan daripada Mami Ira di Pantai Jerjak. Malam ini nak dengarkan Black Rose dengan Simfoni 14.2. Dan sekejap lagi ada juga pilihan daripada Cik Lili nak dengarkan Wiz dengan Joget Maduku Umairah. Tapi sebelum tu kita nak kuudarakan dulu pilihan daripada Abang Aziz Padang Serai. Orang Padang Serai duk dengar kita lah ni kan. Dia kata Layan Cafe Music nak dengarkan lagu malam ini Burns Mark dengan Penantian Sepi. Terus kekal setia bersama dengan Q dalam ruangan Cafe Music. Kona Mai, Metro FM, segalanya untukmu.

Tinggal stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Q dalam ruangan Kona Mai. Malam ini anda boleh stream kami di aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan kami juga di portal kami berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey, malam ini Q nak terus tunaikan lagi permintaan lagu-lagu daripada sahabat pendengar kita yang ada kan di dua platform. Ada di TikTok Live, ada juga di Rumah Hijau, WhatsApp. Saya tak boleh sebut sebab tengah live sekarang ni. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau nak terus hantarkan lagi, boleh, tak ada masalah. Kita nak masuk jam terbaru sekejap lagi, pukul 10 malam. Q akan terus belanja anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan anda juga. Okey, dan belum tu, kita nak terus belanja lagi pilihan daripada Guza Tatli. Nak dengarkan Ziana Zain dengan Penawar Semalu. Jauh juga orang Shah Alam turut dengarkan kita, Abang Mi Shah Alam. Malam ni nak dengarkan lagu teratai. Tapi sebelum tu, kita nak kudarakan dulu pilihan daripada Kak Ira kita. Pilihannya malam ini, That's the Way It Is, daripada Celine Dion untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aktif Pensyarahan dan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

tikar ataupun bila-bila pun buat air rebusan. Ayam rebusan daun pandan, betul ke? Ha, betul. Eh, tu tadi seorang lagi sahabat kita. Itu Kak Rela. Kak Rela bagi hat tu. Mami Tanjung dia kata makan buah genuak. Boy, buah genuak ni kena jadi ulam mengecantik juga tu. Sekejap lagi kita carilah. Okey, malam ni Mami Tanjung nak dengar lagu Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Sekejap lagi saya akan keudarakan. Ada juga pilihan daripada Syafi'i Kudik. Malam ni nak dengarkan lagu daripada Kaza dengan Tiap Waktu Terluang. Kalau ada waktu terluang tu, manfaatkan sebaik mungkin. Tapi sebelum tu, kita nak belanja dulu. Pilihan daripada Muhammad Iqmal. Malam ni nak dengarkan Di Saat Sendiri daripada Dadali. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Kona My Cafe Music Mutiara FM.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar, di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti ya amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zara halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahidah, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan,

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: bergegar di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Yuhan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Met Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Oh,

0: jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyewaan awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman kata suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: We not only preach about democracy and human rights, but we genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAD umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tetapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pahang Steelers di 2-0 di Stadium Pahang Steel Yard malam tadi. Marcus Golemay mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpul 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta Zon Timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18-21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sabtu 14 Oktober 1994. Yang Berhormat Dato' Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Dato' Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambice yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Dato' Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Abu Zahar bin Haji Isnin.